de mi oja en kom so en kom so o kra ko bna so yo mo wonya te so yo ye we so ye so ye we so ye so.